Batuta, debago llena eta Iruña indarreko batuta. Eta begira, aitortuko dizut dela leloko aldia farmear hitza kanta batean entzun den duana, eh? Kanta honetan txertatu dute, kale hartien deitzen dago. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, arratsaldeko irurak eta ia ogoi minutu gazteako erlojuan, zerrema duzabiltza? Udazken giroa dugu hortxe kanpoan, kontaidazu non narrapatu zaitu dane. Gazte entzuten, 6-6-6-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-